0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: You are listening to Radio K4.
3: Just understand me, player.
4: Left side, right side. We gon' set this thing off right.

Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice in cost.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

Ako volite velike glasove, moćne melodije i malo spektakla, ovo ne želite da propustite. Sara Brightman, zvezda fantoma iz opere i jedna od najvećih kraljica crossover muzike, stiže u Beograd. U okviru turneje 24. novembra nastupiće u Sava centru i doneti spoj opere, klasika i popa. Čuće se inače njen čuveni hit Time to Say Goodbye. Tako da

0: Attention.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Zanimljivosti, činjenice, zabava. Popodnevni program Zujanje. Let's go.

0: dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim.
1: This is Radio K4.
2: Let's go.

Dobro, sad smo stigli, čuli smo pre svega i Rhythm is a Dancer, Snap Hathaway u nastavku, What is Love, legendarni dance hit iz 90-ih koji izvodi trinidadsko-nemački pevač Hathaway, ukoliko to niste znali. Pesma je objavljena kao debut singla, kasnije se našla i na njegovom debitanskom albumu, radnog naziva The Album iz 1993. godine. Dakle, Hathaway, What is Love, jako brzo, No Mercy, Where Do You Go?

Nastavljamo sa dobrom muzikom, pre svega, ja budem za vas GF Radija na 966. Idemo, nastavku slušamo numeru Boogie Wonderland, jedan svakako od najvećih disco hitova svih vremena koji izvodi čuvena američka grupa Earth, Wind and Fire u saradnji sa vokalnom grupom The Emotions. Inače, sve ovo je nastalo 1979. godine i nalazi se na albumu I Am. Nakon sastava Earth, Wind and Fire slušamo i odličnog Barry White i single Can't Get Enough of Your Love, Baby.

Dobro, Libijanka, People, 18:30 minuta, pesma Move, koju slušamo u nastavku, je globalni klubski hit koji je prvobitno lansirao nemački DJ i producent Adam Port, član, recimo, čuvenog kolektiva, ukoliko to niste znali, Kind Music. A pesma Move je i nastala u saradnji sa pakistansko-američkim producentom i pevačem Malačijem. E sad, nakon što je originalna verzija postala popularna, fenomen pre svega na društvenim mrežama i festivalima, u oktobru 2024. godine objavljena je zvanična i izuzetno popularna remix verzija u kojoj gostuje Camila Cabello. I naravno da ćemo to i čuti. Adam Port, Camila Cabello, Move, Malači, uživajte.

Još jedan od zaista velikih hitova Drema i Calm Down, 18 sati gotovo, nekih 40 minuta. E sad idemo pesma Uvijek imaš nebo, nebo, modern pop duet koji izvode mladi muzičar i influencer Sergej Pajić i popevačica Anđela Vujović.

Dobro, nastavljamo dalje. Slušamo ovoga puta pesmu Mvaki, planetarni elektronski hit koji spaja brazilsku klubsku produkciju i tradicionalne afričke vokalne motive. Izvođači su Zerb, brazilski DJ i producent, i Sofijana Zu, pevačica iz Kenije. Tako da uživajte u singlu Mvaki.

pare, nje je septembar, se širom svijetu obražava kao mjesec podizanja svijesti o raku krvi. Svakih nekoliko minuta nekom u svijetu se dijagnostikuje jedan od ovih oblika maligniteta, ali ranim otkrivanjem šanse za uspješno liječenje značajno rastu. Simptomi raka krvi često mogu biti suptilni i nalikovati obično i prehladi ili premoru. Obratite pažnju na sljedeće znakove koji traju duže, recimo od 2 nedjelje, slabi umor i slabost koji ne prolaze, neobjašnjivi gubitak težine, noćno znojenje, česte infekcije, uvećani limfni čvorovi, lako izbijanje modrica ili neobjašnjivo krvarenje. Kompletnu informaciju možete pronaći na našem web portalu radiokejfor.com. Naslov kaže: septembar je mjesec podizanja svijesti o raku krvi.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay, cut.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
1: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
5: This is Radio KFOR.